0: Sie will genauer zu mir. Сечего августа мама алечный час, кэшнитка августа я, шако я теж доалюва час. А найяц шак си тутен часу цузы край, а ище не знанте кунчине воткрия, або туле ваку орошка со троху водпочну. Шойдне пак джез, че шудже мая туристам поскидку сувениры, котрыш можа си займу ани там яко допомненку на свой дуал купич, а собо домай зач. Але чиня на та луджа гістче? Си магнети на куджак пшіповісніч або поладніцу си екстра собу брач? Заткулав Франц Рихтер. Ясам єс сербами напрашував.
1: Чиня це че було сувеніри з дуала собу?
2: Азо звеча суто віцкі кісо може пан в обходжі вуживач. Азо ніц таке нешто, що йсо стай, але знано нешто типіске, що йсо там джива, нікай кезела, або таке ніжо нешто інчай, що йсо може пан вуживач.
3: Ясо ніке їжо яцоро літа спутам романче брача, то ніц чин штуки Степан Джені нісу яц дума так ряна, кай су вони там болі джішенте купю.
1: А що то пан таке йо?
3: Най, на гуші, що шун, це штанот віц, але ясен те пан по літах так хусто пан приц метава за яц, не купю скирини штук. Так єджі, або так.
4: Попав ніц, старах часах, ай, да смо вилі попочу були, бо смо були на всіх 5 континентах, але дік смо помашу тепсимо.
5: Спроне пагену поправом ніц, доке со те нікак жені там можнаш так зато не скичі, доке се не гуші, що ніже горі нахпучувач або снякувач, а то їм понтак нікак ти не шінже ніже, де ж буде мусі нікакі сувеніри купіч.
1: Шінець, чи було сувеніри з дуала собу?
6: Я сі труді ен камін, от моря собу шуєзим. Ку я ж мам вука дома джесач камене, вот ку жо края се шецен камен су бузам.
7: Хайта ге класиске сувенире я вопроте неко бую. Хале што ша циле раде чино за се так типиске йеде или волие или нешто таке коренизне, а таке вицки да се раде су бушине су док се мусу за я шеце сто края джи таке вицки са деш продукуя или росту я то ренча хач. Wolle nas du.
8: Hai na kuje bat. Bosne litter sim ja napschik hat samal pschechle ze spaniske em recha ze subosaur. Hat den litter selber austris geboa, hat am seiner schach moje matchare em mir ne middo subosaur ha moim pschechle am mir nu kartu zu krustra.
1: Ja sputam jeli mama stet un chasato hat müsle schöne stamauke subuschide dann das wutke ne stamauke ne typiske hai samal bauku sat ruschi das wutkasche halle jeli mama hat chas han ankam sie nicht da bondisch nicht da sagila woku snano nicht za kvočak také, to sme tie subušine napríklad cez Malta jemo, ale jenu listu kartu tún štandard, také nešto.
0: Mene nás sú potekým celé rozdžin a ja šako sama doby tiež přiznač, zoberu si vše rade nalepky, abo tiež magnet z tohle sebo, ktorýž potom na kvočak pšindu. Ale trend, že, kaž sme rúne svišeli, preč od klasických suvenírov k niečomu skýre vôžiť nemu. Franz Rihtar, Zadkula, ja sa naprašu, hač bere, čo si z tohle suveníre, jako dopomnenku sabu domaj. A jeli zosče vyra z celé skurilne suvenir, sa bu doma brali, potom by mi netko vizor tež zajmo, što to bie? Mi sa čo nám rade pojesť, naši app MNR Serbia, môžeče samo foto pšipovesnič.